Türkije, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Turksat 4A. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Добар ден, почитувани слушатели. ЕТН повторно во уште едно ново положение од емисијата «Познати личности од турскиот свет». Денес ќе се осврнеме на темата «Поетот на воскресението на турската книжевност Сезај Каракоч». Ви го пренесуваме осврнот на оваа тема на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доачибек. Во турската книжевност постојат поети кои стремежот на една нација го насочуваат кон самоспознавање. Сезај Каракоч предничи меѓу овие имиња со своите песни кои ги прошируваат изразните можности на турскиот јазик и со своите размислувања за цивилизацијата. Во неговите дела, натрешниот свет на човекот и иднината на општеството се меѓусебно поврзани. Прашањата за љубовта, смртта и вербата се обработуваат заедно со одговорноста што се чувствува пред историјата. Да се чита Каракоч значи одново да се промислува културното наследство на Туркија. Роден во 1933 година во област на Ергани во Дијарбакр, Сезај Каракоч е голем поет и мислител кој оваа древна културна лука на Анадолија и го подари на турската книжевност. Основно образование завршил во Ергани, средно во Мараш, а гимназија во Газијантеп. Во 1955 година дипломирал на катедрата за финансии при факултетот за политички науки на Универзитетот во Анкара. Извршувал различни должности во Министерството за финансии. Во 1973 година е напуштил државната служба за да им се посвети на своите трудови во областта на книжевноста и мислата. Во неговите младешки години, врската што ја воспоставил со кругот околу списанието Бујукдоу, Големиот исток на Неджиб Фазил Касакюбек одиграла значајна улога во развојот на неговиот интелектуален свет. Покажал особен интерес за обшествената одговорност кај Мехмет Акиф, а се свртел и кон духовното наследство на Јунус Емре и Мевлана Руми. Делата што ги напишал за овие велемајстори покажуваа дека тој со исклучително внимание ја читал традицијата. Каракоч отворил автентичен пат во мислата и уметноста, вреднувајќи го преземеното наследство из призмата на прашањата на своето време. Неговото место во турската поезија е особено важно во контекст на движењето «Втора нова поезија» – «Икинджиени». Со своите необични метафори, асоциации и јазични иновации, тој се бројува меѓу најсилните представници на ова поетско движење. Но вербата и сваќањето на екзистенцијата, врз кој почива неговата поезија, се сосема својствени за него. Во неговите стихови постои потрага по смисла, која се протега и одред и од видливиот свет. Осамеността на модерниот човек, неговата тегобност пред смртта и неговото свртување кон Бога се опеани со еден само нему својствен поетски јазик. Неговата прва збирка поезија, Залив, Кёрфес, е објавена во 1959 година. Врат на жила, Шахтамар, 40 часа со Хзр, Хзрла Крксаат, Книгата на Таха, Таханан Китаб, Радосната вест за розата, Гюл Мюштус и Лейла и Меджнун се главните дела што ја отсликуваат широчината на неговиот поетски свет. Од друга страна, поемата Мона Роза, која е врежена во меморијата на широката читателска публика,

е најпознатиот пример за неговата моќ на емоционална интензивност. Кога овие дела ги читаме заедно, се соочуваме со поет чиј диапазон се протега од личните чувства се до прашањата на цивилизацијата. Една од највредните можности што Каракоч ги донесе на турската книжевност е живата врска што ја воспостави меѓу традицијата и новото. Во 40 часа со Хзр, елементите на вербата и културата кои доаѓаат од минатото добиваат современ израз. Во Лейла и Меджун пак одново се толкува исконската љубовна приказна на нашата книжевност. Пораката на ваквиот пристап е јасна. Турскиот јазик е кадар да создава нови дела, напојувајќи се од собствената историја. Книжевната иновација може дополнително да ги зајакне нашите врски со културната меморија. Песната «Балкон» покажува како тој успева да извлече длабоки прашања од секојдневниот живот. Еден наизглед обичен дел од куќата станува повод за размислување за безбедноста на децата и за прилагоденоста на просториите во кои живееме кон човекот. Кога ја читаме поезијата од овој аспект, чувствувам дека градењето на еден град носи морална одговорност. Успехот на Каракоч лежи во неговата способност да ја пренесе својата мисла преку слики кои оставаат неизбришлива трага во умот на читателот. Тука се истакнува неговата книжевна моќ. Тој не поттикнува одново да ги погледнеме предметите на кои сме навикнати и ги прави видливи опасностите што несвесно ги прифаќаме во секојдневието. На тој начин, поезијата станува еден од патиштата за внимателно разбирање на човекот и неговата околина. Во центарот на неговиот мисловен свет се наоѓа концептот на воскресението – Дирилиш. Каракоч, надминувањето на кризата и распадот во кој е западниот исламски свет, преку повторно воспоставување врска на човекот со изворите на вербата и моралот. Во делата како «Воскресение на духот» Рухун Дирилиши, «Воскресение на исламот» Исламан Дирилиши и «Символ на верата на генерацијата на воскресението» Дирилиш Неслен Аментусу, тој ги обработува различните аспекти на овој стремеж. Воскресението е идеја за обнова која започнува со преиспитување на самиот себе, а се протега кон културата и обществениот живот. Во оваа мисла, иднината на цивилизацијата е тесно поврзана со воспоставувањето на човекот кој ќе одржува таа цивилизација во живот. Во тие рамки, одговорноста што Каракоч ја доверува на младината е огромна. Тој му придава големо значење на градењето на личност која е поткована со знаење, која чува својата морална луцидност и која познава собствената култура. Кога денес го толкуваме неговото сваќање за цивилизацијата, можеме да извлечеме заклучок дека врската меѓу образованието и културата мора да се зајакне. Способноста на едно општество со доверба да гледа кон иднината зависи од тоа дали новите генерации го разбираат светот и свесно ги носат собствените вредности. Делата на Каракоч нудат плодна почва за размислување токму за ова одговорност. Списанието Дирилиш, Воскресение, кое почна да го издава во 1960 година, стана важен простор за средба каде што неговите идеи го најдоа својот одглас во книжевниот живот. На страниците на списанието, чие излегување со прекини, проложи се до 1992 година, своето место го најдоа имиња како Расим Ердерен, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазит и Нури Пагдл. Значењето на Дирилиш во нашата книжевност се одгледува и во тоа што на различни генерации им обезбеди платформа за пишување и промислување. Така, Каракоч, покрај собствените дела, придонеси и за развојот на еден поширок книжевен круг. Во списанието, покрај примери од иванската поезија и суфиските текстови, се објавуваа и преводи од дела на западни автори. Овој избор покажува дека Каракоч одблизу ја следал светската книжевност. Важна поука што можеме да извлечеме од неговиот пристап е дека културната самодоверба бара сериозен труд на читање и компарација. Авторот кој суверено владее со собственото наследство може да воспостави многу поплодна врска и со делата на другите култури. Гледано од аспект на културната и јазичната сензибилност, врз наследството на Каракоч, мора да се задржиме со особено внимание. Секое големо дело што ја зголемува уметничката мок на турскиот јазик го збогатува и нашето национално културно ткиво. Мисловниот свет на Каракоч, која зема исламската цивилизација како основа, исто така заслужува да биде разбран во рамките на собствените. Кога на неговите дела ни помага да видиме како културните и духовните вредности што турската нација ги носила низ историјата, наоѓаат нови изрази од современата книжевност.

prenesu Vajkeg je svoje ideje na politički plan Karakoč u 1990. godina i osnovaše partija Tanavos Kresi Nijeto. Djerilič partisi, a od 2007. godina partijata na vrhovnotu Voskresenije, juđe Djerilič partisi. Ovije inicijativi pokažuva deka njegoviot stremež za jedinata na opšestvoto proložil vo tekot na celiot njegov život. Но главното наследство околу кое денес се обединуваат широки маси се делата што ја ги подари на турската книжевност и неговото интелектуално влијание врз генерациите што доаѓаат. Сезаи Каракоч почина на 16. ноември 2021 година во Истанбул и беше погребан во дворот на джамијата Шех Садебаши. Денес наша должност е да го зачуваме споменот на него, читајќи ги неговите дела и приближувајќи ги до младите. Овој голем поет кој потекна од Ергани остави трајни дела кои ја покажуваат длабочината на турскиот јазик и способноста на нашата нација да создава мисла. Најдостојниот изаз на нашата почит кон него е пренесувањето на неговите книги од библиотеките директно во нашиот секојдневен живот. Оддавајќи му почит на Сезеј Каракоч со молитва и благодарност да се подсетиме дека служењето на турската книжевност е одговорност која пренесува нашата национална меморија у иднината. Почитувани слушатели, го слушнате освртот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доаѓа Чипек. Со надеж дека ќе бидеме заедно и следната недела со нова актуелна тема, ви посакуваме пријатни мигови. До слушање и пријатно.

оние кои го читаат небото. Замислете си еден човек како ноќе излегува надвор во мрачната темнина. Во својата рака има мапа или карта, нема компас. Се уште не биле измислени сателитите кои денес ни го носат светот на дофат на нашите прсти. Но кога ќе погледне нагоре, тие се таму. Стотици и илјадници светлосни точки. Првото прашање што човекот си го поставува во тој момент е каде сум јас. Драги слушатели, човештвото кон небото не гледало само со восхитување, научило да го чита, да го дешифрира како јазик, бидејќи понекогаш небото било најсовршената карта или мапа на земјата. Во средниот век, кога ќе се речело Куц Ерусалем, генерално на ум доаѓале ѕидини, места за верски обред, богослужба и свети места. Сепак, овој град имал една помалку позната, но една многу длабока научна димензија. Куц Ерусалим бил центар на математиката, каде што универзумот се пресметувал сантиметар по сантиметар. Сега сакаме да ве однесеме во тие тесни улички сокаци на Куц Ерусалим до историската библиотека Халидије на улицата Бабел Силсиле, која води до джамијата Алакса. Халидије, која била изградена и основана во 1900 година и била првата приватно основана арапска јавна библиотека во Палестина, располага со приближно 1200 ретки ракописи. Меѓу овие ракописи, зачувани во центри како што се библиотеката Алакса и Халидије, се наоѓаат многу драгоцени дела со непроценлива вредност од областта на астрономијата и науката за мерење на времето или како што се нарекува во оригинал Илми Микат, како гранка на астрономијата во исламската цивилизација која ги одредува времето на клањањето на намазот, молењето и насоката на киблата, врз основа на движењата на сонцето, месечината и звездите. Илми Микат буквално значи познавање на времето и местото. Оваа научна дисциплина, која денес одговара на астрономијата и информации за календарот, одиграла витална улога во тоа да се обезбеди верскиот обред, клањањето намаз, молењето да се извршува во нивното точно време, особено за време на османскиот период. Едниот од најконкретните примери на ова наследство му припаѓа на астрономот од 14. век Зајнедин Ел-Кереки, кој подготвил специјални табели за астрономски пресметки директно согласно на географската ширина на Куц Ерусалим. Овие табели ни покажуваат дека Куц Ерусалим не бил само град кој се сметал за свет, туку истовремено бил град чија географска ширина била мерена, а позицијата на небото била математички фиксирана. Бидејќи, иако живееме под истото небо, аголот на една звезда во хоризонтот во видикот се менува во зависност од градот во кој се наоѓате. Така за Куц Ерусалим била потребна посебна пресметка. Токму во тој момент се среќаваме со најзачудувачкиот факт во астрономската историја на Куц Ерусалим. Кога ќе чуете астрономија, веднаш би можеле да замислите високи грандиозни згради со високи куполи и величествени раскошни обсерватории. Меѓутоа, ситуацијата во Куц Ерусалим била сосема поинаква. Ако барате грандиозна, огромна обсерваторија, изградена од камен во Куц Ерусалим, значи дека барате или гледате на погрешно место, бидејќи историските документи со кои располагаме покажуваат дека во Куц Ерусалим не била изградена таква грандиозна, огромна зграда за обсерваторија во текот на средниот век. Па добро, каде биле направени овие толку прецизни астрономски пресметки? Одговорот е всушност многу едноставен. Обсерваторијата во Куц Ерусалим не се состоела од згради, туку од самите мудреци, научници од тој период. Наблюдувања од покривите на куките, ракописите, записите чувани во простории за мерење на времето и научници мудреци кои го носеле знаењето во нивните умови. И можеби највпечатливиот аспект од историјата на науката во Палестина е овој. Најважната зграда на некои научни центри е онаа што никогаш не била изградена. Нивната најголема градба е самото знаење, самата наука. Оваа длабока поврзаност на Палестина со небото не е само прашање на минатото, односно не останала само во минатото. Оваа приказна продолжува и денес со една моќна и потресна научна отпорност.
Во 2012 година во Газа беше фрлен многу посебен чекор од меѓународен обем. Во склопот на академската мрежа, што ги опфаќа Исламскиот универзитет во Газа, Универзитетот Ал-Акса и Универзитетот Ал-Асхар, е основана катедрата на УНЕСКО за астрономија, астрофизика и вселенски науки. За нејзин раководител е назначен астрофизичарот доктор Сулейман Барака. Палестинските научници, чие движење е ограничено на земјата, продолжија да се занимаваат со астрономско образование и истражување во Газа, гледајки во бесконечноста на универзумот. Оваа научна одлучност го пренесе името на Палестина во небото и на официјалните звездени карти. Во 2019 година Меѓународната астрономска унија, како дел од организираната кампања Name ExoWorlds, односно именувајте ги екзосветовите, и го додели на Палестина правото да именува планетарен систем, тоест една звезда и незината екзопланета во соцзвездието Делфин, на удалеченост од приближно 1200 светлосни години од земјата. Според официјалните регистри, ратификувани со палестински гласови, алудирајќи на едниот од историските ридови на Куц Ерусалим, над звездата со код HAT-P23 и било дадено името Морија, а на планетата, што орбитира околу оваа звезда, HAT-P23B, и било дадено името Јебус, инспирирано од племето Ханан, тоест хананците или хананејците, првобитните основачи на Куц Ерусалим. Денес во официјалната база на податоци на Меѓународната астрономска унија, тој систем се нарекува Морија и Јебус. Едно сеќавање, една меморија, чии граници се предмет на дискусија на земјата, го продолжува своето постоење 1200 светлосни години подалеку од небото. Овие страници од научната историја на Палестина не биле само теории кои се сместени или кои останале на полиците за книги. Тие биле користени за да се пронајде кыблата, насоката на молењето, клањањето намаз, да се одреди насоката во пустината, за да се движи низ пустината и, најважно од се, да се прогласи нејзино

Неговото постоење пред универзумот. Небото се претвори и стана сеќавањето, меморијата на Палестина на земјата. Така веќе градовите се координати на небото, точки на картата. Сега е време да се зборува за луѓето кои ги следеле, оделе по тие координати и по тие патишта. Еден трговец ќе тргне по тој пат, еден патник ќе го запише она што го видел во својата тетратка. Еден научник, мудрец ќе го носи своето стекнато знаење во далечни пристаништа. Знаењето, веќе заедно со човекот, ќе се прошири низ целиот свет. Небото ни го покажа патот, драги слушатели. Сега преминуваме на приказната за оние кои тргнале на пат во таа насока. Во нашето следно продолжение, следната недела, ќе ги следиме трагите на патешествениците, патниците, трговците и научниците, мудреците. До слушање до нашата повторна средба и продолжете да гледате во небото и во скриеното сеќавање, скриената меморија на Палестина. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 01 часот според турско време, односно 23:30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!